1995 m. Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą rytinėje Bosnijoje. Šį miestą jungtinės tautos buvo paskelbusios saugia zona. Vėlesnėmis dienomis daugiau nei 8000 musulmonų, daugiausia vyrų ir berniukų, buvo sistemingai nužudyti ir palaidoti masinėse kapavietėse. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje papasakosime apie vieną iš tragiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių – Srebrenicos genocidą. Apžvelgsime karo buvusioje Jugoslavijoje aplinkybės ir Srebrenicoje vykusius įvykius ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš 6 respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų 6 respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 m. Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų. 1995 m. Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą. Jungtinių tautų Olandų taikdarių batalionas nesugebėjo apsaugoti miesto. Po to vyko sistemingos bosnių vyrų ir berniukų žudynės, o moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo priverstinai išvaryti iš teritorijos. Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8000 bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti, bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti,
o nuo 20 tūkstančių iki 50 tūkstančių moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.